0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, priatelia, opäť po víkende všetkých zdravím, vítam. Samozrejme, s dátumom posielam aj pozitívny pohľad na skoro prázdniny, ktoré klepú na dvere. No a týmto zdravím hlavne všetkých učiteľov, ktorí si spoločne s deťmi prázdniny skutočne zaslúžia. Verte mi, viem, o čom hovorím, tak si to poďme aj dneska spoločne krásne užiť.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pokračujeme na Freshi, stále zdraví Marika Tušková. Tentokrát som mrkla aj na Michaela Jacksona. Ten sa viac ako 16 rokov po smrti opäť zapisuje do histórie. Jeho skladba Chicago, pôvodne vydaná posmrtne na albume Xape, sa dostala na 30. miesto rebríčka Billboard Hot, čím Jackson dosiahol unikát. Ako prvý umelec má hit v 6 rôznych 10-ročiach. Hudobník, ktorý zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov, začal svoju hitparádu a teda vlastne jeho sériu hitparádovú už v 70-kách. Podľa Billboardu má na konte desiatky záznamov v rebríčkoch, pričom jeho hudba sa vracia do hitparád aj vďaka streamingu a sociálnym sieťam. Obnovený záujem o Jacksonovú hudbu pramení zo sociálnych sietí. Toto uvádza Billboard s tým, že skladba Chicago sa stala virálnou na TikToku, hoci sa neobjavila v životopisnom filme Michael, pokiaľ ste si teda mysleli. Ten momentálne znovu upriamuje pozornosť aj na ďalšie jeho hity. Chicago pôvodne po vydaní v roku 2014 nezaznamenalo veľký úspech. Dnes však dosahuje milióny streamov týždne a znovu posilňuje Jacksonov status popovej legendy. No tak za mňa úplne chápem, palec na vrch.
0: Skandál! Z Marie.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Skandál! Skandál! S Marikou. Na Fresh Radio.
3: A ideme ďalej, teraz domáceho súdku. Známa česká spisovateľka, moderátorka, scenáristka Halina Pavlovská oslávila 70. Neskutočné. No jej pracovné tempo tomu rozhodne nenasvedčuje. V umeleckom svete zostáva mimoriadne aktívnou autorkou, ktorej tvorivosť neustále napreduje. Svojich priaznivcov zásobuje novými literárnymi dielami a pravidelne sa objavuje pred publikom. Jej neutichajúca energia je obdivúdna o to viac, že pred časom prekonala mimoriadne náročné obdobie. Dnes už opäť naplno zarezáva vo svojom zabehnutom kolobehu, nahráva rozhlasovú reláciu Omeletky a na fanúšikovia sa dočkali a jej v poradí už 42. knihy. Okrem radosti z tvorby však Pavlovská otvorene pomenovala aj odvrátenú stranu dôchodkového veku v Česku, teda u nás, ktorá súvisí s financiami. Neskrýva sklamanie z výšky svojej penzie, hoci do štátnej kasy počas kariéry odviedla nemalé sumy. Vždy som slušne zarábala, vždy som platila obrovské dane a všetky povinné poistenie. A z toho uhla mám dôchodok strašne malý. Tak je to zvláštne, je to fenomén, že, ktorý sa rozbieha vo veľkom a my sa možno už vôbec žiadneho dôchodku nedočkáme, tak uvidíme. Ale tak nebudeme si kaziť deň, či?
2: Skandál s Marikou.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh i na Psinecku. 106.5 FM.
6: Mamo,

0: Marikou. Na Fresh
1: Radio. Dneska v žiadnom prípade neskončím negatívne, dneska to musí byť len v tom najlepšom slova zmysle, preto vám poprajem krásny pondelok, nádherne si ho užite, niečo si naplánujte, pretože veď viete, že pondelky sú proste otravné. No a ja tu budem opäť zajtra, teším sa, ahoj.
0: Skandál!

Nechceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplná basy, doplná do jednej.

Fresh Radio CZ. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.